0: ویلکم بیک دا د سرحدی پاو وزیر پاواز کې وو عبدالرحمن له جنډول نه. نو بالکل د فیسبوک په پیج باندې عدنان بھائی هم ګوري داغه هم یو جان مننه د کالر سوق دی د کم زنه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی ورور سوق د کم زنه یوسف خان قربان څنګه خیره تا؟
1: خیر خوش خپل
0: الحمدللہ. جی تاسو څه فرمایشت دی؟
1: فرمایشت دی گلزار بیگم په आवाज باندې سم مزار خپل غانه ولګا.
0: گلزار بیگم. ها
1: گلنار بیگم.
0: گلنار.
1: او
0: گلنار بیگم بدرته وګورم. سعید نو څنګه چاته سلامونه لګی؟
1: سلامونه یو سلیم کو چې خیر ته سپیشل.
0: جی جی
1: سلیم کو چې خیر ته نزمان دی تا.
0: جی جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بالکل دا کال کول یو جهان مننه. دا و یوسف خان داغه فرمایش ته د گلناز بیگم په आवाज کې خامخا به داغه فرمایش پر کو. نو تاسو کال هم کولای شئ 09365114488 باندې. تاسو خپل هوست عبدالمطلب شاه بلان موجود دی. راځئ چې د فرمایش اورو.

0: ویلکم بیک دا زمونږ د خوراکي فرمایشو فدا مروت په واس کې راځي مخ کلر سوق دی د کم زنه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام پیر صاحب تا او تاسو سٹاف ته سلامونه وایم.
0: یو جان مننه جی ورور سوق د کم زنه
1: جی پیر صاحب زما محمد خبره کوم دا جنوبي وزیرستان
0: فیض محمد وزیرستان نو قربان دي شاه وزیرستان نا کم زنه
1: جی وزیرستان شکاینا
0: الله ټول شکیتا سلام وایم.
1: ډیره مننه ډیره مننه بس الله دې عزت او الله دې قدر وکړه.
0: فرمایش را وخیا قربان دي شه
1: جی کا چر د عبد الله وزیر غنا ملاو شو کنه کوم ایو کنه رب ما
0: عبد الله وزیر زو تو ته پلی کما په وزیر ولا کې در سره وځه جو
1: اے په وزیر ولا کې در فان کو
0: زید ویل نه نکال کول یو جان من اچھا ته سلام لې شي
1: پیسه بس وکړ ته سلامینا دي سلیم کټه شل در سره ماتیولا شته او سره اختر زمان ته عبد الهادی ته فیضان ته شګرول ته بس ټول ته سلامینا دي او ته ته سپیشل سلامینا دي هر وخت کال کا وکا نو خو بدات چې کله کله سیګنل یا لاین مصرف اوس مې ټول کوشش وکړ په اخره کې ملاو شو
0: بس ان شاء الله مشتو ستنوستي او تو سي دای تو سي خپل پروګرام دی فرمایشي پروګرام دی د کال کول یو جان مننه دی ونه شکینا یو جہان مننا دادا میجا فیض محمد وزیرستان دے عبداللہ وزیر پا آواز کے رازی چداغا فرمائے شارو

0: Is there a Yishay wherever he is Angola?
1: Yeah,
0: the sugar that's a shade. I like to put the dance over and the Rangli here, Khuda Chali. نن موجودا په پروګرام چې غلا کولای دا چې چوک موږ وخاندې لکه ما چوک وخاندې کنه هغه ته به انعام ورکوم اپل واچ به ورکوم اوس می خندولای شي کنه
1: اندر به خندوم
0: لکه چرنګ می چې خندوي ارس می وخاندې چې کوم انداز می خندولای شي
1: انګولې واچوم
0: چې شي کوي ته ما وخاندو بس انعام به درکوم
1: لا
0: تا تو چه خفن و خانه آمد تو مزه خرگی دارم تو چه سر خاندوم نه؟ بذار چه رنگ خواگانه تا وزن که وی چه رنگ خواگانی
1: خانده
0: وی داسی ما و خانده با؟ آه
1: تنی
0: و خانده ما؟ زدی و خانده ما؟ سوری فزانا.
1: یه.
0: سرگی بان کا.
1: بان میکری.
0: خلو خو ما خانده خو ما کنه.
1: نه خانده.
0: جاتا نہ ہم مقابلہ ہو گتلا تھا بہت شرا کرے اللہ در نجار شما تان قربان زما خو گرو را ایسم نہ واڑ بس مین در نہ واڑ مونگ تھا پیسی پیسے کی مین را ولے گئے
1: بس او کا مین بدر دی گرو پیان چ زم پیر کم تاوا وش کو پل گو مل سن بکو
0: مات بخوا گانی شما مات بتا تن فزان مات بخوا گانی شے چ بخوا گانی چرنگ گرزوی تاوی خدای کرک دیگه فیزان ادید رجاد مروانی چود سلام دعا کول غاری فیزان بایی
1: ایوان دا عبدالله دید سردار مزدب خان بشم سلام
0: دیر دیر رجاد مروانی خوشحال ہو سیگه اوکی اللہ حافظ 0334 83 92 92 سو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب داسمو شوق سو کرور
2: آو میرے پیز اندیرہ سے بھائی
0: کمران
2: بلکل
0: کمران ہوئی چی زرے شی چی سپگمی ترسی المر ترسی زری شی چی سپگمی ترسی المر ترسی ستوری د سخت و نتیری گی چی سحر ترسی
2: واجی
0: او چی نخوی مین کو صد جنانو پیشنی
2: آخ دیر شا
0: چی نخوی مین کو صد جنانو پیشنی دمات کودرو پا درک سڑای گدر ترسی
2: واجی دیر خا
0: او پا ما هم حاغ سوک د کفر گواهی ورکوی
2: واجی
0: پا ما هم حاغ سوک د کفر گواهی ورکوی سوک چی زما پا سر محراب تزی منبر ترسی سپیشل تا تا چرنگ کمران شی برابره
2: خیر دم مسئله یه رفی باید ده سپیشل تا تا دالای وی
0: زکر بان
2: و دغو ندیر پزڑا که راکا یران ضرور یو بلتن آخی برکوی نا یران ضرور یو بلتن آخی
0: واح
2: دزڑ سکون محل کی نشتا بیغم خلق پا دیران کوی خوبونا بیغم خلق پا دیران وی چی تور مخام شی غم دیراشی

اوکے زین ور بندیوان برا ریشا مات بتا رنم کہ وسی خلاص تام باد شان او چکه ما دو سلسلش دی خبره وک کنه نبی بندور بندیوان کال کی سی راضی ما صابر به برازی جی او د دین لوازی بل چکم نیمو شا غرور د سی اگر میوال کنه سی دبر وسی تا سره بخش لک لزی م کنه ترنم کہ وی نه خلاص صابر شا ور بندیوان برا ریشا شا دین لوا زما چکم ورور د سی کم ورور د سی د خیر سره د خیر سره کم ورور می د سی اغه ورور می یا خدای پاک رموال سی صبر می سمګه आवाज اوري کنه او رزق کو بهر رزق بشات سی आवाज باور امید د سی را درو می مزي اور هم هب کال کې وی سی سره نو مګو شات نن بده کڑک مګو لګی سی سید رحمان میچنه سی و وای زه پروگرام اور بس مړ پرن پتن لګی سی سید رحمان میچنه سی نو چکم ډرایور ما ماده کنه سی ایت می غنا پلیکړ یو سی مګه ڈرائیور ماما پاتا پہ کہنے لگے تھا ہاں مکشو لے گانا میں پلے کڑے ہو جی خوب بس جب تک قسمات کہنے والا

0: اوكي سيب الخلوة تبور شو سوق دينا سرادة كم زينة دي. السلام عليكم. شيء ما زمان خورزي تسننجي شاية جو رأي نز آوازی ریز جد کمزور است. زمان خوری لش بزرگ خبری او که.
1: من ول کردی.
0: وو سر آتی. امدا وشان خبری کو بیاره چیش ها؟
1: من مالکم
0: از خبر آواز نداره ول داره زکم. من گوشی دیگم ریز نداره ول
1: داره
0: زدی که زدم. سعید. سعید. زنگی خوردی شاید چوره؟ جیم میشه. سعید. زی نوتنشن میتونم نصیف خبر سلی کنه. نوتنشن میتونم نصیف فیسواش رو گله دارم خبره ای کنه. خبر شو اوس بسکی شو اوس بزانت را غواړی کنه
1: او موږ
0: دغه نه خبر شو جبار وګی دا اوس موږ یا خدای پاک سیده سیده بس تر می بیا ختم شو بس ختمه زه
1: نه
0: بس ختمه زه کسلا چې تا ته مویلی وګنه چې دا وج ګور تنه می تمام مویل کنه نور ما موږان می نشته وسته پکې بیا وای چې لکنن پکې بل څوک راغلی یو نه نه بس زما خوزه تا بس نه شان تا سرمه بس ختم اصلا نه نه نه نه تا تماوی بوره صرف یو مامون دیدی آوزه ما تو بیاوی نان داود مامون را غلی و جی جی لش پزور خبری گا موبال دلانه زی
1: نه خوزه دل ها کرو دیدی بیان مرات نو کوالی
0: چرنگا؟ نو تا ته چې ما وایي چې ګوره لکه ازه نه پرېږده ته پرونه چې بس صرف تمام یې نور مې ما موږان نشته ده نو هغې ته بس ما وایي چې اوس رضا اوس په بندي درنه ختمه شوه ډېره مننه زما خورزي خوشحاله شي اوس ډېر زیات کمزورې ده یو جهان مننه سي چې کله هغه کال کوي کوشش کوي داسې څوک درلی شي چې تو سې سیګنل استعمالوي شه سیګنل یې پوراوي شي چې تو سره د مشخبرې په صحیح طریقې سره کېږي.

کمی لواسی نو ټینشن هندید فود کریم هدی میشه ملا ویش غوړې زی چلا سخ په مت سپین شي چې تو روته راونی مړې ته راونی سویر کو جناب می سمان کې نو ټینشن هندید فود کریم شا سلام خوش بای زه شوهر و زما سره زما خسته چټي خور زه حسینه ګل هم پروګرام وي چې او بیبلی سی ویټامین سی فیس واش مستی کلر از روز روغل ده شاسې مارکیټ شي اویلیبل دي سی خوش بای مای پرون تاسو کړی دي سی پرون مزګار دروغل ده شاسې خوش بھائی سمجھے انتظار مستی اس طرح کے ویرتا سوینش ڈاکٹر سر ہم اس وقت

کسی دلتا هر از خوبونه یار چرته همدلته یو خاصی سمله خانه تو خوبونه کوه آسی کمه دکن خوب پورا که خواه دمینگو خوب خواسته تو خوبونه کنه دخیر اصلا سو بری تاسو آوره ای که نا تو خوشو من دستاوره منگو بیشیو خواه تاسو جسن آوره ای که نا نو بیا دمینگو سمله سیده زی تاسو خوچم لیشا آرام ہو کیسے.

السلام علیکم السلام علیکم زما خوگو خوگو خویندورونو پما باندې ګران دیشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران اوریدونکو زین تاسو ورور جنگیر خان د پروگرام دی ایشما کاسمیټکس پاکستان لترفا دی لکی سټوډیو نا بالکل بهرا سوندې کیږي

0: چمن شونا لا
1: بالکل اردن کو لگا سرنگ تاس تو پتہ چھ ہر بوت پو بوت ماتا سر ریگولر پروگرام دیش ما کاسمیٹکس پاکستان نا طرفا او نن بیا ہلا کا بود شپادا او نپا جی بالکل سلی دی